0: om vakker rosa morgenhimmel mange steder i innlandet. Riktig god morgen til deg, statsmeteorolog Rebecca Rogentin.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan ser det ut?
1: Ja, så den er säkert i sørlige del av innlandet, tenker jeg. Det er jo litt mer sånn skyer og litt regn da, nord for Lillehammer. Och temperaturerna ligger nu på 2-6 grader, så Lillehammer till exempel har en temperatur på 6 grader, men Kongsvinger har ju faktiskt bara en temperatur på 2,7 grader nu på morgonen. Och så blir det en fin dag, det är väl framförallt i sörliga del då, som får i stort sett uppehållsvär och lite sol. Och sen så i nordliga del då, blir det ju mer lite regn och mer skyer.
0: Ja, men är det sånt att slutter att regna i norr efter vart i löpet av dagen eller?
1: Ja, det vill ju vara, det vill ju sluta regna ja efter vart då. Så det är det som är på radarbilden just nu som vill passera då.
0: Mm. Ja. Men Rebecca, du må ha en väldigt fin tisdag.
1: Ja, tack detsamma.
0: Vi minner om det vi spør om i appen NRK Radio idag. Har nyset ditt forandret seg? Altså det vil si, nyser du annerledes i dag enn du gjorde for noen år siden? Du finner flere svaralternativ i appen.

0: Øvelin Craven, Woman to Woman her i morgen i Innlandet, hvor vi lanserte for statsmeteorolog Rebecca Rogentin dette med pastell tirsdag, disse vakre rosa morgenhimmelene, og hun satte oss litt sånn mildt på plass, at det ikke over hele Innlandet at vi opplever dette.
1: Den sikkert i sørlige del av Innlandet, tenker jeg. Det jo litt mer sånn skyer og litt regn da, nord for Lillehammer. Og temperaturerna ligger nu på 2-6 grader, så Lillehammer till exempel har en temperatur på 6 grader, men Kongsvinger har ju faktiskt bara en temperatur på 2,7 grader nu på morgonen. Och så blir det en fin dag. Det är väl framförallt i sörliga del då, som får i stort sett uppehållsvär och lite sol. Och sen så i nordliga del då, blir det ju mer lite regn och mer kyra.
0: Ja, men är det sånt att slutar att regna i norr efter vart i löp av dagen eller?
1: Ja, det vill ju vara, det vill ju sluta regna ja efter vart då. Så det är det som är på radarbilden just nu som vill passera då.
2: Og på Riksveg 4, bittelitt nord for Gjøvik, det vel kanskje like etter der vegen går opp i 80-zone, om ikke tek helt feil. Der har en lastebil stansa i kjørefeltet mot Mjøsbrua, så der vegen stengt i en kjøreretning, altså mot Mjøsbrua akkurat nå. Greit å være obs på det, om du kjører der i disse tider.
0: Har du noen forhold til å kope, Mari, eller det et sånt dialektord som...
2: Det et dialektord i min dialekt,
0: det det, ja.
2: På en måte.
0: Men hva betyr det i det din dialekt?
2: At du liksom bare ikke gjør noe nyttigt, liksom.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men da det nok kanskje universelt da, at vi kanskje over hele Norge, så når vi snakker om å kope, så...
2: Ja, hvis en sier det valdre, så det universelt. Det ja. Tror jeg, det jo, men, det du slår fast
0: her. Nei, det ikke, men jeg tror jeg, i hvert fall sånn på Østlandsområdet, at... Vi finner det igjen overalt.
2: Ja.
0: Ikke stå der og kop. Men det er jo nettopp det vi bør gjøre innimellom, fordi hjernen må få hvile. Det sier lege og forsker Kjetil Høie. Det betyr at det klart for spalten livet, rett og slett, ganske snart. Og hvor vi i dag skal snakke om hvor viktig det å sette av tid til nettopp å kope. Før det, Stein Torleif Bjella, som skal fortelle oss historien om Kjell Hårspray, en fyr som hamnet opp i litt av hvert.

0: ferdig med sang Hekla Stålstrenga. Vi sier tjenere Rebecca Rogentin.
1: Tjenere, tjenere.
0: Du, vi spør lytterne I dag om de redde for edderkopper. Hva ditt forhold til disse nydelige skapningene?
1: Nei, jeg ikke redd for spindlar, som det heter på svenska. Men jeg har bestemt meg for at jeg ikke vil være redd for det, helt enkelt.
0: Altså, du har bare gått inn for at de ikke farlige?
1: Ja, precis.
0: Du skal få slippe å være edderkoppekspert, men heller fortelle hva slags vær vi kan vente oss innan utover dagen og ettermiddagen.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Så det jo några platser som har mycket sol idag och andra platser som har mer skyer. Så det jo mer skyer idag än nord I inlandet. Och temperaturerna ligger på 14 till 16 grader. Och sen så i morgon då så vill det vara lite tåke på nattestid helt sör I fylket. Och så mer skyer helt enkelt hela dagen imorgon.
0: Ja.
1: Och temperaturer på 13 till 14 grader imorgon. Så det här blir inte lika varmt som idag och inte lika varmt som igår.
0: Nej. Hösten har festa grepen då.
1: Ja, den har väl det.
0: Ja, det är fint det. Hösten är god.
1: Ja.
0: Tack för det Rebecca. Ha en strålande eftermiddag.
1: Tack tillsammans.

0: Gladys Knight med License to Kill. Jeg tror ikke Rebecca Rogentin har lisens til å drepe, Anja, men hun har I hvert fall lisens til å melde været på en troverdig måte.
1: Absolutt.
0: Her hva hun sier om hva vi kan vente oss utover dagen.
2: Det jo några platser som har mycket sol idag och andra platser som har mer skyer. Så det ju mer skyer idag nord i inlandet. Och temperaturerna ligger på 14-16 grader. Och sen så i morgon då så vill det vara lite tåke på nattestid helt sör i fylket. Och så mer skyer helt enkelt hela dagen imorgon. Och temperaturer på 13-14 grader imorgon. Så det här blir inte lika varmt som idag och inte lika varmt som igår.
0: Strax ska vi konkurrera, Anja. Folk må skärpa sansen nu.
1: Ja, det är möjligt. De må det alltså. För jag vet inte om det är lätt eller vanskeligt. Det får vi se på.

0: Sabrina Carpenter med Feather her i Eftan. Vi nærmer oss slutten, men vi skal først få høre hva Rebecca Rogentin har å si om hva vi kan vente oss i været utover ettermiddagen.
1: Det er jo några platser som har mycket sol idag och andra platser som har mer skyer, så det är ju mer skyer idag nord i inlandet. Och temperaturerna ligger på 14 till 16 grader. Och sen så i morgon då så vill det vara lite tåke på nattestid helt sör i fylket. Och så mer skyer helt enkelt hela dagen imorgon. Och temperaturer på 13 till 14 grader imorgon, så det här blir inte lika varmt som idag och inte lika varmt som igår.
0: Så Rebecca Rogentin som hade bestämt sig för att hur skulle inte vara rädd edderkopper, Anja.
2: Nej, och när temperaturen kryper nedover så vill ju edderkopparna in och värma sig.
0: Ja.
2: Tror jag då.
0: Du får flere i hus.
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
2: I hvert fall så har vi spurt deg som hører på i dag om du redd for edderkopper. Det har vært to svar, ja eller nei.
0: Ja.
2: Jeg var jo litt overrasket over at ikke det var flere som trykket på ja. Ja?
0: Ja, for det kun 17% som ja. Sier at jeg redd for det.
2: Ja, jeg en av de.
0: Ja.
2: Og 83% svarer at nei, nei, nei, det harmløse skapninger.
0: Mm.
2: Og de fleste meldingene vi har fått tyder jo på at de fleste tenker at edderkoppen et nyttedyr hvis du finner den inne.
0: Ja.
2: Og vi har jo tidligere denne ettermiddagen snakket med zoolog og edderkoppekspert Petter Jordan. Og han sier jo at det jo da, det nyttedyr og det som litt gøy da, det at disse husedderkoppene, de bor inne hos deg hele året,
0: mm.
2: men de synes litt mer enn nå på høsten.
0: Ja,
2: for da skal de ut og lete etter en make.
0: Ja, så nå skal vi si ha det bra, og så skal du hjem og lete etter en edderkopp. Skal du ikke det, Anja?
2: Jeg skal lete etter huset de bor i.
0: Ja, da kommer det til å høre sånn her ut.